تن نر کے رہے ہو جو یا کی ایک بار چوپئی کو کہے چوپئی سمبت سترہ سہس پنجے ارد سہس فن تین کہیجے پادرو سدی اشٹمی رو وارا تیر ست درو گرنتھ

تن نر کے رہ ہو جو یا کی ایک بار چوپئی کو کہ چوپئی سمبت سترہ سہس پنجہ ارد سہس فن تین کہیجہ

تن نر کے رہ ہو جو یا کی ایک بار چوپئی کو کہ چوپئی سمبت سترہ سہس پنیج ارد سہس فن تین کہیج پادرو سدھی اشٹمی رووارا تیر ستدرو گرنتھ سدھارا سوئی پائیں گہے جب تے تمرے تب تے کو آنکھ ترے نہیں آنے رام رحیم پران قرآن انیک کہیں مت ایک نہ مانے سمرت ساستر بید سب بہ پید کہیں ہم ایک نہ جانے

تن نر کے رہے ہو جو یا کی ایک بار چوپئی کو کہے چوپئی سمبت سترہ سہس پنجے ارد سہس فن تین کہیجے پادرو سدھی اشٹمی رووار تیر ست درو گرنتھ